0: Ruk ri utlachtsihri, kiwawi ri eare. Katekuri, ri in, manuko hom tawe bishapri, chikiwach ri winak. Emangin tibak taweri, arechheri kibanchwech ri in. Are nimwa ri kamikal chuachwa weri. Makot hon winakri, kamisan ri nuk ihil in. Rumal rech, chechwech ri in, jirakaw shikwi, chekinyaw bishikri utlachtsih. Manshat rumal nuk ihil. Khinak ut, itsel wach wechri in, we mankinja obishikri utslachtsih. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyana kuri chikincha ri utok balil. We tamatkhri, hunchak na kuri sheshaya omchwech. Has kuri ri utok balil uk ashel? Areweri ri utok balil, kinja obishikri utslachtsih. Katekuri, mankot puak kink mo, mankinkot chiki wachri winakri bishab. Chewya om kinkoho rumal ri utslachtsih. Khinakut ri in intsokopitalek chikiwuch ni malak konohel. Katekuri impataninel kech konohel winak arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio. Arechke inchek ria judio. Kuk ri winak che erech ri bishap ri in inrech ri bishap. Kneba ri in mang inrech t bishap. Arech ri in kench akri winak che rech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk. Ri in che ko hun bishap guk. Che rech ri dios rumal rech che ri bishap ko guk. Rech ri kristo. A rech ri in kench akri winak che mankot ri bishap guk. Ri in mankot nu chukab. Shin tuker isa wip kuk rie tuker winak. A rech ri in kench akri tuker winak. Ri in shiman wip he ehas konohel winak arech, kneba ruk kash ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri, ri ingi mano rumal ri utzlachtsih, arechari in kori chakap wech, lamang iwe tamtak, chi aretak chi, keshikinik pariet ambal, konohel anakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik rik chakik, aninakil chi shakinba, arech ish kishakanik. Ri eahit anilab, pariket zambal, enimak winak kikik ilkib, cheronohel hastak. Katekuri, ri eare, charumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uch rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawikimbewi. Katekuri, man shakt kin shikinik shak khari shane ki man ke shrech wenu baqil ekin kokh bachak rumal cheri in shin yaw bi shikri us lakhti chike shrenik akhchik egwene man uts takh kine elok. Primera de Corintios capítulo 10. Achala shik ri in man kin wakhtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat kono khel shekukhi chu sheri sut konohel shek ash paripolo. Konohel shban kikasna parisut e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chiparihun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut, rihun abachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak man konoheltach e uts chuachri Dios. Rumal kuwa, riki baqil, epopoh kanak paritz inali kuleu. Shbuntak weri, rech hun kambal noh, chkech ri uch, arech man kakht ri itzel, hacha rishkah ri eare. Mishk ikhlanik, chkech emolom tak dios, hacha kikiban ekhun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shetuyi chrech ri waim, echrech ri kumunem, katekuri kiwalakik chech ri atzanem.
0: Shokuhe, makaban ritzelk asle malruk, achi ishok, hachashikiban nikak chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih ri ahaushel chrech makah. Kherihas shikiban ehuhun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumal takri kumats. Mishwish watek, hachashikiban ehuhun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Etz ibatalik kanak, arech ri uch, تقيتماخ چنقخوخ قوي چريو كسبالي ريو چوليو شخي كوري ريخون چك او قخيل رومال ريج چك كوچوماخ چيچي تاك الويري اري چوشي بيخ باريب چريچ ويك تاقيك مانيم تاري ايك امخانيك باري مكاخ شبان چيويچ چويچ ري تاقل چريخ خون وينق مانكوك اشتو تسيخ ري ديوس ري اري مانكويات بيري اريچ ري ايش كيشك امخش باري مكاخ چنيم چنا چويچ ري ايچوقاب شاروك ريك اشري كويانا ري چويچ ري غستقووچ اريچ ري ايش كيش بيولوك چيروك ري اري اروك ري ايچوقاب اريچ كيش كوين چيوك ايك ريك امخانيك رومالك اوهري ايش لوك لاخ تقوينك چيشاني مخوك چويچ ري مولوم تقاهوشيل كيمبيخ وري چويچ ايش وينك نيمي ويتانبال ريش چيبناق توخ تسيخ بوي ويخاستق چه كيمبيخ چيويچ ريباخ بالا مخا چه كاقاتيو چيخ ري اوخ لامان نيمالاخ اوك انيك ابتخ روك ري اوك اكيل ري كريستو ريكاشلانوا چه كاپير اوخ لانيمالاخ اوك انيك ابتخ روك ري اوك اكيل ري كريستو رومال ريش چه كوشا خون كاشلانوا قنوخيل شا اوخ خون باقيلال رومال ريش چه قنوخيل كوكيش شريش ويخون چه كاشلانوا ري قاس چي ويلامبي ري اسرائيل چريچ وي واچو ليوري ري اياري چكي كيتيخ كيچ روك ري تابال توقوب لامان قوت ري نيمالاخ وكانيك إب روك ري تابال خاسكو كوبيخ وري لا چري تيغ چكيش إيش كيچ ري امولوم تاق ديوس اري نيم چقواج اون اياري انيم چقواج ري امولوم تاق ديوس واوري چكيش ري كشتوك چيش وي منشت ري ديوس كتشيشوي إريئين منكين واختغ شري إيش نيم لخوك أنيك كيبان كوك ريخيتاق كاشتوك منكو ياتغ كيش قومون باري بغبال أماخا ريش ري أخوشيل إي باري بغبال أماخا كيش ري أكاشتوك ريش منكو ياتغ چه إيش كوچو ري وميشاري أخوشيل إيشوري كيميشا ري أكاشتوك أون لاشا ري كقاخ أوغ چري أخوشيل كقاخ باري أجيشوم لاري بوج نيم قجوك أبشواج رياري رنوخيل خستاقواج ياتاليك كبانيك كاتيكوري من رنوخيل تخ اوتس چي كبانيك رنوخيل خستاقواج ياتاليك كبانيك كاتيكوري من رنوخيل تخ كويا كواج ريكو مونتيوش موتكو خنوينق شويري وطيلال چيش رياري شاني آري چتكوش باري وطيلال چكيش رينيك آخشيك چتيخا رنوخيل خستاق چكيك ايش باريك ايبال شقبا مقيلي ويب رومال تقري چومانيك رومال ريچ چيري واچو ليو ايرو نوخيل ريغستق چيك او چواج ريچ ريخاو شيل ويخون وينق چمانك اوتو كوخونيك كيشو سيك ايخ با وايم كاتي كوري ريش كي واخ كيش بيروك چي دي خابا رو نوخيل ريكيا چيويج مقيلي ويب چيري وا رومال ري چومانيك با ايويج وي كاتي كوري ويك اوخون وينق كو بيخ چيويج ويري شكام ميساشك ريش تابل تقوب ميتيخ با ويواري رومال ريش ريخون وينق چشو يو بشيك وري چيويج اي رومال ري چومانيك ايش با ايويج وي عريتاق چي كيمبيخ وري مان عريت كيمبيخ ري چومانيك ايش با ايويج وي شاني عري كيمبيخ ري چومانيك ريخون چك با ريش وي لكن شي ميتاخيك بوش ريين چين چوكو بيتاليك رومال ري چومانيك با ريش وي خون وينق چك وري اين كنتيخ خون خاسو واج كاتيكوري كيمالتيو شيخ هاسكو چه كبانك اش چوش رومال ري خاسو واج شنتيخو چه شيمالتيو شيخ ري ايش ويكيش وايك اون كيش قومونيك اون شاق خون خاسو واج چك كيبانو رونوخيل چيبنا ريچو قيخيل ري ديوس ميبان با كاش چكش ري اح خوديو چكش ري اح غريغو چكش ري ايو كومون ري ديوس خچاري اين چکین کوخ نو چقاب ارچ این اوت چکی وچ کنو غیر ری وینق منارت کین چکوخ ری اوتیلال چوچ این شانی ار کین چکوخ ری اوتیلال کچ اسی بلخ وینق ارچ کی کول تخ کری ار پریمرا د کورینتیوس کاپیتولو 11 چبنابا خچا کی من ری این چکین بنو خچا ری کریستو نیم کی شین ویل وی رومال رچ چی چی بارونو خل خ سوچ ری ایش کینی ناتیساخ كاتيكوري إيك أولوم ري بيشاب خيري خاسو جايك شين جاين چيويج شاخيكوري رين كواخ كيوي تماخ إشويري riu holomulok riachi areri Cristo, eriu holomulok rishok areri achi, eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehutzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach riu holom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehutzih ri Dios, katekuri, manch ukatal tari holom, tahin keretzelah riu holom. Kuhunama tahik, cheriare, tolu holom, mankotu wi. Wehuni shok mankuch okto holom, chichu sokahu bi riuwi. Katekuri, wik ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bariu holom. Riachi, mangrahaw shiktah, kuchok riu holom. Rumal rech cheriare, are uwechbal euk ihil ridios. Eri shok uk ihil riachi. Riachi mangruk tari shok, elenakwi. Shani are ele nakri uishok ruk riachi. Mangshik isash triachi, rumal tokob isabal uwach chech riishok. Shani shik isash riishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuch ukri uholom, kutbal kech ri e angelib, shak uheri, pariyakawshel, riishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronohel pitina kulok chi ruk wiri Dios. Chipanaba, katok tsik chipa iwech wiri ish. La utskuri, cherishok chau ruk ri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwech uleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri, Are uq ihil ri shok ari taqchi konimuwi? Shani khikuwa. Riwi shiatak chrech ri shok ari chichuku balu hulom. Katekuri. Wek ohun winak krah kutsali khisah uwach we tzihri. Chiwe tamah ba, chiweri manchetuwa ka pishab. Shokuhi manchetuwa riu pishab ri gomontios rech ri dios. Katekuri. Ari taqchi kinja uwe pishab ri. Mangnim taqki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Katekuri, ri in kingo howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi, kimuli hiwip, mankitiktak riwaim, rech riahawshel. Rumal rech, sharitak chi ri ish, Ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitih iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakigwetzalah ri ish, uwach riukomontios, ri dios, ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech, lashanim kishin wilwi, puwiweri. Mangnim ta hishin wilwi. Rumal rech, cheri in, shasrukwi riahawshel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
2: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, Aretakchi shbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha, kategori shubih.
2: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretakchi kitihna ish, chibanak ba natisabal wechriin.
0: Ronohel mul, aretakchi riish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pahbal amahari, riishtakin kiyaw bishik riukamikal riahawshel. Chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustah, ekutih rikashlangwa, onkukumuh paripakbal amaha, rech riahawshel, kbana katok tzihri puwi, rumariu bakil, eriu gikel riahawshel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chudiha ba, wekashlangware, echukumun ba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ekukumunik, Chrechu baqil ri Cristo. Eman kupachih tarih, shasare kutiho, eko kumok riyak atok tsik shrik riyare. Rumal kuwa were, eko sibalak eya wabib, e sibalak ech okumay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uk riyak atyukab, mankipant katok tsikwa pakawi. Katekut, rumal riyak atok tsik kuban pakawi, riyakawshel kukakisak kawach, arech mankipant katok tsik riyawachulay pakawi riyuk. Shak ukhiri ishwachalal, aritakchi kimulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kunumik, chuok ba chorachoch. Arichri ishman kimulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Katekuri, rinikahas taku wachichek, katek kingwil nari, aritakchi kinopaniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabishel, ishwachalal, Manguachtak kishinwilo che ishko parik eku. Aritakchi maha kishkohon riish, iwetam che riish siblak shishbe chikiwach ri ehos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbik chiwach. Mankot khun winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubik, kamisashok ri Jesus. Katekuri, mankot khun winak kukunik kubik. Ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ri tiyosh lakush labshel. Og itak uwach riutokop riushlabshel. Katekut, shas shahun chiushlabshel. Kikiwach riyak chakib parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip riushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabshel kuyach rech hung winak ritsik rech nohbal. Shrech hun winak chik, kuya hun tzikrech etamabal, parisha hun ushlabshel. Shrech hun winak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Shrech hun winak chik, kuya ritokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Shrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhun tak majbal. Shrech hun chik, kuya ritokop, arech kuban kashalu tzik ridios. Shrech hun chik, Kuyari kowinem ubanik katok tzik puwi riushlabal. Shrech hunchik kuya kubik ki uwech tak tzik. Shrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we tak tzik ri. Katekut, runohel gweri are riushlabishel kabanuwek. Kuya tak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot ri uch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Ri uch judíos, on ri uch griegos. Ri uch achchakib, on ri uch ahawib. Echinimlach konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahltah. Ruk kuawe tsihri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokochahtah, riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwe tzihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawi ri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios, shukohtak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwach utsakatil, Hawi kuri kowiri bakilal, shahe kuri koki utsakatil, katekut shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubik shrech riakabah, mangat rahawshik tshwesh in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubik shrech ritak akanah, mangish rahawshik tshwesh riin. Katekuri, ritak utsakatil ribakilal, shirilik che mankot uchukab, shas rahawshik wichkech. Katekuri, Riu tzakatil riba kilal, che kitzelah huwach riuch, arini kakayanim lahuk ihil. kategori ri utaqatil ri qabaqil chinim lakhkuk ishrech arini khiliktaq uchuqik qabanno rumal chirini malakhtaq utaqatil ri qabaqil mankot khiliktaq khasuwach raqashik chirech kategut ri dios kukokh ri baqilal ari chare kuyani muqikhil ri khitaq utaqatil che mankot uqikhil arech mankot khachou ib pari baqilal shani are ri khitaq utaqatil kikikot khun utsalakh ukan ib rikhun ruk rikhunjik lak ashko khun utsqatilal ribaqil ronokhir ri utsqatilal kash ek oruk lak o qihil khun utsqatilal ribaqil ronokhir ri utsqatilal kikikot ruk khinak ori ri ish ishu baqil ri kristo ei unokhir ish ish khun utsqatil kategori ri sheu kohori dios pari komontios Arena be ekori eta konelab. Paukab ekori asharutzihri dios. Paurosh ekori ahtihab. Katekori arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ishka asharutzihri dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korito koprech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Aresi blak chiwak rinimak utsalak tak tokob. Katekuri riin kinkot na chiwach humbe chi arenim chiwach runo helbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parunohel wach chabal kechri winak ikechri angelip weman qotri loqoq ebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishoginik punetane korito qopuk reshi qashe baluci ri dios ewetam runohel taqrik utalik taqhastaq erunohel taqri etam bal kneba korita qatalakh kohonikuk chikkowin chiuk amikubik rihetak huyub katekot riin we mankot ri lokok ebal kushuk riin mankot khun wishikri kneba kinyarro no hel rihastak wech chikechri emolonel ekin hachwenu baqil pari uhulu qaq we riin mankot lokok ebal kushuk we ri mankot khun utsil kubana chwech ri lokok ebal kush kochuchuhal ri lokok ebal kush kpatanakhik mankurayekhta wach rihastak rech rihunchik. Riloqoq ebal kush mankuni marsakhta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansuktak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kukohonch rech ronohel. Ronohel kriyeg. Ronohel kukuyu. Riloqoq ebal kush mankotu kisik. Ekuri qashe balu tzihri dios kasachna wach. Ekuri jetak chabal kememerik nare. Ekuri etan bal kasachna wach ri. Rumal rech che shahubiq riq etan bal. Shukukhe shahubiq riq ashe balu tzihri dios kuk. Katekut aretak chik pina riq asaqat kasachna wach ri ri shahubiq. Aretak chiri in inak al. Riin kinchawik khachahunak al. Kinchumanik khachahunak al. Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chiriin in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, shrechri wokochak ruk wokochak. Kamik ri, riin shakubik wetam. Katekut, chuek kabih, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Are gwa weo shib khastak ri. Katekut, ri nim chushol weo shib ri, are ri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwak nabe riqashbalut sihri Dios. Rumalrech chirihun chikichaw petaqrich abal mankiutsihox tariwinaq. Shane arekutsihoxri Dios. Shahikuri mankatkhun winaq kichabawri tsih. Pariush tabal kubihnikax kutalik taqhasuwach. Katekut rihunche kuqashax utsihri Dios. Chaw kukriwinaq arichkuyak rikomon. Arichkukutri utsbe ekuyari chuqab. Rihunche kichaw petaqrich abal. Share kuyak rip are, rihunche kukashah utsihri Dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kinwache unohel kishchau patak chabal. Katekut, arena bay kinwache are, kikashah ri utsihri Dios. Rumal rech, cherihun winak chikukashah utsihri Dios, are nimna ubantahek chuach rik chau patak rich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah. Riucholah ritzih arech kuyak rikomon tiosh. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. Onhunk ashebalu tzih dios, onhunk utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritum, weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On hasrokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachin ko kusuk umahribri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish, Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pariwachu leo, kok itakuwach chabal. Eman kotahun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ihil rich abal. In hachahun winakri, cheshak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Katekuri, rihun winak cheginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahikuri, ri ish, Chekiwah riusipanik riushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwaweri, rihunche kichaw patak chabal, rakawshik chaw rukri Dios. Arech kutachrech, chekkowinche uk alahisashik riutslak tsihriare. Rumalrech, cheweri in, kinchaw rukri Dios, pachabal, kichawnak uri, riushlabal rukri Dios. Katekut, Mankotu putanri, shrech rinu chomabal. Hasku kimbanawa. Riin kinchawa rukri Dios, rukri ushlabal. Shukuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shukuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano. Rihunche man retam tak kubih amin shrech ri ateu chipal. Rumal rech che man retam tariatsih kabih. Hasihnak ut ri ateu chipal uts. Katekut man kuyak ta anima rihun winakchik. Kimal teoshih chechri Dios. Cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon teosh are uts are kuach che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech riin ke inti hohri enik achchik chrech ri khastak uwach. Are utsri chuwach upishik lakhuk mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arech ibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumali rikhap winak, chakich au pachun chiwich abal, erumal rikichi, Ehun wita winakchik, keinjabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kchari ahawshir.
0: Shahekuri, ritakch abal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, rekashibalutsi ri Dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontiosh, katekuri, ish chau patak chabal, Eko kubi hun che marnetam tweri, o hun che mankot ukohonik, la man kikibihtari che ri ish chuchtakwinak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzir rich kashibal u tziri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel ri kayahanik, chrech riare, ekonohel ri kikiban katok tzir puwi, riare, kukutri, Rikut alik kopari ranima. Katekuri. Kushulbari riwach chori wachuleu. Kukhilahri ri dios. Ekubihri. Chekasik ori dios chishol ish. Hinekuta chalashik. Hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o. Kiban humbish. Hun tzih. Kikarahisah hun hasuwach chikut alik. Kepoship tzih. Pahunch abal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech ke yaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae o shib. Chikihu hunal ke chawik. Chaw hun aretak shichaw tak rikunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzih. Wemankot hun kashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba pari guanima rukri dios. Riak ashelu tzihri dios. Shaba ekep onshayo shib chichawok erienik akchik chikimnari qatok tzih. Wehun chikech riet uyelik. Kohun kutalik khasuwo chikrah kukalak hisah. Machauba rihun nabe. Rumal rech chay gunohel kishkowinik kikashayhu tzihri dios. Kchaw hun aretak shchawtak hunchik. Arech konohel kukuhi Riket amabal, ikukuhi hun tzih rich sakad isabal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashalu tzihri dios, chikeni mangwi, chikiwuch riak ashalu tzihri dios. Rumal rich cheri dios, manhun dios tak rich chok. Shane, dios rich ri hamaril. Hachapa runuhel tak komon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patak rikomon. Rumal rich cheman yatalt chikech, kech awik. Are chini manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil, patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzel, wik chaw khun ishok pa komon tiyosh. La pari komon puch, shel wi ulokri u tzihri dios, on la shakaw paninak pari komon ish, wik okhun winak kuchomag cheri are, khun kashelu tzihri dios, Onchik ori uk asleman rityosh lakush labishel ruk, chrila. Chuk ma uk ap pawe tzih, chekin tzibak in chi wechri, che khunu pishab ri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tu wachri are. Khinak ori ishkwa chalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushir sah ishkashiru tzihri dios. Katek ori, mei qatuk, mei qil riwinak, Chegechao patak chabal. Katekut, runuhel utz chibna epanimala jamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzik cheshimbih chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlak tzik cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Jeri hacha u bishik shimbih in chiwech. We man jeri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Na be shin ya o, shimbih chiwech, ri shink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach riqamak. He khasci batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari u rosh ik, hacha ri tzi batalik. Che shuk utrib chuwach ri sefas, katekuri, chikiwach chik li ekabla huk. Katekuri, hunamukutik rib shubno chikiwuch ekhob okal ekachalal ruk kep oshib uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamik ri. Katekuri, ek onikakchik che ekamainakchik. Katekuri, chiare chishukut rib chuwuch ri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukut rib chunuwuch ri in. Che in geri hacha hunakal, Chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglach nit chikishol ri etakonela. ri'in chemantaqal tchuix chikibish taqorel chuech rumal rech cheri'in shingwa qataj ri'u komantiosh ri dios rumal ri'u toqop ri dios chihiwa ri'nu bantaqik in kamik ri eri'u toqop ri dios wachininaq parinuk aslemal katekuri shaneare nimchna ri'nu chak chuech ronohed ri'kichak eare man intakut shaneare ri'u toqop ri dios chikowuk ri'in Sharu malkua ri eare eri in areguari qalkutunik ewari ri ishikoho kategori wekbishik cheshkasta huachri kristo chikishori kamnaqib haskuje cheikoni kax chisholri ish chekikikocho kikibih chemankot kastihbal wach chikishori kamnaqib wemankot kastihbal wach chikishori kamnaqib shukuhe manshikastaqtku wachri ri kristo Kategori, we man shikastak tuwish ri Kristo, man kodu kushri ri qatsiq, shukuhe man kodu kushri ri qakohonik. Kategori, shukuhe na kuri ri uq, uxitzel taq qatal tsiq chuwash ri Dios. Ruman rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak uwash ri Kristo. Kategori, man shuwalisak tk uwash, we qatsiq, che man kikastak tki wach ri kamnaqi. Ruman rech, Chewe mangi kastaqt ki wach ri ekami naqib, shokuhe ri Kristo manshi kastaqtu wach ri. Kategori, we manshi kastaqtu wach ri Kristo, mangkotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru biruk ri Kristo, she sachna kuri, ri uh, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kay omri qayyebal chri ri Kristo, nimdak kok eish, Kawachri kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Kristo shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Kategori, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chiukok ri ewinak ri Kristo pari upet bal riare. Eare chi ri ukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal chrechri tatshel. Are takchi shchaktak rumal riare ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik kahawinek shas katena Kiukoh konohel ri ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel chikichikan na ri are buwi are ri kamikal re. Rumal rech chikukoh ronohel khasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanim ri. Mankubih tari chikok ri are chi are kchakan buwi ronohel chuwach ri are. Katekuri are takchi ronohel khasuwach kiniman na chrech ri are. Rikohol shil, kniman nari ichrech riare. Che uj akom ronohel khasu wach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel wach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta matxe ri, khas kikich akri ri eare, che kikik amri qasna, pa kito op ri ekam naqib. We qas tsiq che man kik astaqt ki wach ri ekam naqib, khas kuche, kik amri qasna pa ri kito op ri eare, Shukuhe ri uj, has che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel qiq ri in kochu nukag ri kamikal, qasik nakot ish achalashik, ish ri nukigil pari Kristo Jesus ri qahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, has ko shinchako, wimang kastakt ki wach ri kamnaqib, chuk wak ba, chuk kumun ba, Rumal rech che kukamwa chuak kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil, kiketzelah wach ri utz kasleman. Qas chishk astak ba, e mish makunik. Rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri dios. Kimbih weri rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wa kubih na, la che kik astak ki wach ri akam naqib, khas ruk ki baqil ketzelkhik, Kashalach uchabeshekwa. rija chikatiko mankuyat hunkak aslemal we makakamek rija chikatik at mangaret ri ribakilal kikiulok chane hunlah ihari hunlah huach triko ong huach hunchik tikon kategori ri dios kuya hunbakilal chrech heri haskel pari ukush kuya chrech runuhel huach iha hunbakilal runuhel tak bakilal manhunamtah hunwichi bakilal riwinak hunwichi kibakilal riechikop hunwichi kibakilal riechikop ahuokah hunwichi kibakilal rikar shokuhe eko bakilal rechrikah e eko bakilal rechri uwachuleu katekut hunri rikikihil rie bakilal rechrikah e hunchiri rikikihil ri bakilal rechri uwachuleu hunri riukihil rikih Hunchiri riuqihil riik hunchik riuqihil ri taqchumil katekuri riuqihil hunchumil manhunam truk riuqihil hunchik chumil shokuhe khinak uwa parik astakhibal kiwachre kamnaqib katikik rikiqay wach kik astakhu wach pariman kiqay tuwach katikik rikishbal ekik astakhu wach parinimla huqihil katikik rituqaril que casta huwach pari juqbalil ktikik huwinak pari uk aslemal chuwachuleu que casta huwach pa hun ushlabal baqilal wik uk aslemal hun baqilal re chuwachuleu shukuhe ko hun ushlabal baqilal tibatalik wari
1: rinabe winak ri adam hun kaslikalak chomanik
0: rik isbal adam ushlabal che kuyarik aslemal katekuri mangaritari ushlabal Rik pena be. Shane arena bek periuk aslemal ribakilal chuwachuleu. Kategori paukap kperi ushlabal. Rina be winak chikelubi pariuleu riare rechriwachuleu. Riukap kpechi parikah. Hehas riwinak rechriwachuleu. Shubuhe kepenari riare chierechriwachuleu. Hehas riwinak rechrikah. Shubuhe kepenari riare. Erechrikah, gerinakut, riuch, chishkuk ahubi, riwachbal, riwinak rechriwachuleu, shokuhe riuch, kakuk ahnari, riwachbal, riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iachalashik, ribakilal erikik el, mankuyatah kechbeh rirahuibal ridios, shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechbeh rirahuibal ridios, shokuhe, risachibal mankuyatah, Krechbeh riman sachibaltah. Khinakut, riin kimbih hun kut alik khasuwach chiwech. Mankuh kamtwa konohel. Katekut, konohelwa kuh keshtahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem gokochah. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri riyakam naqib. Emanke qait chiri eriuh kuh keshtahna ri. Rumal rech. Chera khawshik rihun chikqayek kukokhri ratsiq riman qaytah rihun chikkamek kukokhri ratsiq riman kamtah kategori aretakchi weuban takhik ribakilal ri chikqaywa kuratsiq risakhrib chiriman kiqitwa ewe khulu ban takhik bakilal ri chikkamnawa kuratsiq risakhrib chiriman kamtwa chukamek chuchanim kore قصیح کمان تخری ریتیخ تیبا تالک
1: ری کامیکال شبیخ تخی کبی پر ایچ اکانیک کامیکال خویک اوی ری اچ اکانیک کامیکال خویک اوی ری اچ اقبال
0: ریو جو اقبال ری کامیکال اره لی مکاخ ایریو چوکا پری مکاخ اره ری قطوخ تیخ کتک کت نیم لخ ملتیو شبال چریچ ری دیوز چکویا ری اچ اکانیک چقیچ رومار ری قهوشل خیسوس کریستو خیناکوری ایش لق لخ تقوشلال ko chishkolok mishkesh takhik ut chishbinok pari uchakri akhawshel qasaqchiwach qasiwetam cheri ichak manshaqtkik iskuwach pari akhawshel Primera de Corintios capítulo 16 Puwi rikikuchubal riechish lakhtakwinak shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkechri komontios rechri galasia Parinabek ir, rechrishmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak, chishtotajik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchpal, aritakchi kinopan in. Katekuri, aritakchiri in, ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintakna ubiri, hunguk, kukri winak chesei chaish. Arechkikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewashukuhe, rahawshik himbe in, kebenakuri, riere wuk in. Kimbenari, pari itinimit. Aritakchi, shink ashtak kanok, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit, ewene kink ashak runohel, rik alahi wuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rahawshik chekimbenawi. Ruman rech, cheri in, mankin wachtak, cheshak panuk ashebal, kishin wilubek. Kinwiyeh, chikinganak keb oshib ik pari itinimit, wejeri krahri ahawshel. Katekut, chikinganak kanwi pari Efeso, chikatenari Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahih bariare. Arech mankushibih tarib chishol. Rumarech, Chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel, hachari in. Matbag o hunwinak, kretsela huach riare. Chikamaubi riare, parihamarin, arechkpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Puiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk, ri eacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, weri. Kbenari, Aritak chilok kbek. Chishachinok. Ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che isha chihab. Kas ishkotak a chihab. Runokhil khasuwach. Chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik. Ri ish, iwetam cheri Estefanas. Eri era chalal paha kolpal. Eare, nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare. Shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, We eachi hapri, ricomontio shreshri Asia, kiki achi wech hun rutsidi wech, riakira eripriska, shukuhe, rieguinak che kikimulikip parikachoch, kiki yaubi hun rutsili wech. Konohel riachalashik, kiki yaubi hun rutsil iwech. Chia hun rutsili wech chishol, rugritio shlak tsubanik. Ri hun rutsili wech, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht huach ria hausel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riuto obria hausel Jesús. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtsibach kech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol Rechri Cristo Jesús Rumal Ri Urayebal Ri Dios, Eri Timoteo, Chejuna Chalashek, Chrechri Ucomontios Ri Dios, Checo Pari Corinto, Echkech Conogel Ri Etioshlak Takwinak, Paranogel Ri Akaya. Chiwech Ish, Kakayaopanak, Hunrutsili Wach, Rechri Dios, Chekatat Shel, Ejunrutsili Wach, Rechri Ahaushel Jesús Cristo. Teuchitaliktba Ri Dios, Riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri loko ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch. Ruk ri kubisabal kush ri. Che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush. Enik achchik pa ronohel kash kikiriko. Rumal rech che herina kut. Chik osibalak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshi karech kpe kub isabal ikush eri ikolotajem. Lako kub isabal kakush uj, weri ragawshi karech kperi kub isabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ish, chishukuhe kakakashkoli ri uj. Katekuri, kaskak ubam riqayabal chiwik ish. Ri uj ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi, shukuhe ishkori kuk, Pari kubi sabal kuj. Ri uj, mang kaktak, shiri ish, mataki wetamak. Isha chalashik. Rik ash, shishakak ulmak pari Asia. Are siblak nim, chuwach ri kachukab kolik. Shukuhe, man shkiyaktak, shikuk kasik. Ri uj, kaskori qatbal tzik rech kamikal pakawi. Arech ri uj, kitam, shiman kakakikibat kakuj, shibilqib. Are ne, kakakikibat kakuj, shirik ri Dios, Chiku walisah kiwach riekam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, e shukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riqayebal, chiku kutochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uj, shas ruk ri ich awem ruk ri dios pakawi ri uj. Are chri utzil kakarek ri uj, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tyoshinok pakawi ri uj. Ri rumal chini mal kaban uj, areri u qatbal tzik ri qachomanik, chiruk am qabbe pa wewo chulew. Kategori, iwuk ish, areri tiyo shil, eri utzil, chepetina kulok shas ruk ri dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal, shane are ruk ri usipanik ri dios. Ri uj, mankot khun khasu wach chik, kakatzi bak chiwech. Shane shuwiri kishkowin che usik ishik, eche uchobik. Kategori, Ri in kingwayeh, che qassaqat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik, che uj nakut, are ri nim qiqihil iwuk. Ri ish, are nim iqihil quk ri uj, pari uqihil qaxawshel Jesus. Ruk wenujikibam ri, ri in are qas shingwaj kinopon nape pari itinimit. Are ch ri ish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, Kwaj kimbe pari Macedonia, e pari nutzalhik chiulok pari Macedonia, kwaj chikinopon pari itinimit, e kwaj chiri ish kinek omobik chi pari Judea. Aretak chi ikheri shinchomaj. Laman ustak ri shinchomaj, on pari bakilal petinak wiulok ri nuchomanik. Shahek uri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Heri, hachari dios che mankuk esht ri utzik, ri gacha wibal iwuk, Man kepte uch, jae e man jaetaj. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqia, ubishik ri uj chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kepte uch, jae e man jaetaj. Pariare, shuish kohi ri jae. Runuhil ri tzik, uji gibam ubishik ri Dios. Pariare, urikom wiri jae. E rumal kuri, riare, Ri uj kikabih, amen. Chrech ri Dios, arech koni malahuk ihil. Kategori, are ri are, ri kiyo o kachukab ri uj, e shukuhe chiwech ri ish, ruk ri Cristo. Ri are, che shuhu hiyon sah, ri are ri Dios. Ri are, che shuhu tiko, e shuya pari kanima ri nabeu sipanik, ri uj labishel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chuwech ri Dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech, chiri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal chi ishri kishinwila panak. Ri uj, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man jeta ri uj, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal, rumal rech chik ori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che we wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. We man kot riare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag, ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in, man kin bisontak are takchi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, Che shas rakhaw shikwi kikiyari nuki kote mal. Ri in shas kincho mahwi che ri nuki kote mal ri in shukuhe iki kotemal iwonohel de ish. Genakut, pahunimlach ash enimlach bisobal pawanima. Riin, shishinzibach ruk sibalahok eh. Eweri, mang rumaltach arechk kohi ibisri ish. Shane rumal, arechki wetamach rinimlach lokok ebal nuku.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rumal